Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: Второ съборно послание на свети апостол Петра. Симон Петър, раб и апостол Исус Христов, до ние, на които чрез правдата на Бога нашего и Спасителя Исуса Христа се падна да получат с нас еднаква постойност вяра. Благодат вам и мир да изобилва в познаване Бога и Христа и Исуса нашия Господ, понеже Божествената Негова сила ни е подарила всичко потребно за живот и благочестие, чрез познаване Оногова, който ни е призвал със своята слава и съвършенство, чрез които ни са дарувани твърде големите и драгоценни обещания, та чрез тях да станете участници в божественото естество, като отбегнете световното разтление от похоти. Затова, като положите всяко старание, привнесете към вярата си добродетел, към добродетелта знание, към знанието въздържание, към въздържанието търпение, към търпението благочестие, към благочестието братолюбие, към братолюбието любов. Защото ако тия добродетели ги има у вас и се умножават, те не ще ви оставят празни, нито безплодни в познаването Господа нашего и Исуса Христа. А у когото ги няма, той е сляп, късоглед и забравил, че се е очистил от прежните си грехове. Затова, братя, още повече залягайте да уякчите вашето звание и избор. Това като вършите, никога няма да погрешите, защото тъй ще ви се даде свободен вход в вечното царство на Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Заради това ще имам грижа да ви напомним винаги тия работи, макар и да ги знаете и да сте утвърдени в истината, що е сега пред вас. Па и за справедливо считам, докле съм в тая телесна хижа, да ви подбуждам с напомнене, знаейки, че скоро ще оставя моята хижа, както и Господ наш Иисус Христос ми яви. Ще се постарая обаче, щото вие и след смъртта ми всякога да си припомните това. Защото ние ви явихме силата и пришествието на Господа нашего Иисуса Христа, не като следвахме хитро измислени басни, а като станахме очевидци на Неговото величие. Защото Той прие от Бога Отца чест и слава, когато от великолепната слава дойде към Него такъв глас: «Този е Моят възлюбен Син, в когото е Моето благоволение». И Той глас ние чухме да слиза от небесата, като бяхме с Него на Светата планина. Освен това имаме по-достоверно нещо – пророческото слово, на което добре правите, че давате внимание, като на светило, което свети на тъмно място, докле се ден развидели и зорница изгрее в сърцата ви. Като знаете първом това, че никое пророчество на писанието не е собствено на пророка тълкование на Божията воля, защото никога по човешка воля не е изречено пророчество, но от Дух Божий просветявани са говорили светите Божии човеци. Имало е и лъжепророци между народа, както и между вас ще има лъжеучители, които ще вмъкнат пагубни ереси, и като се отричат от Господа, който ги е изкупил, ще навлекат върху си скорошна погибел. И мнозина ще последват тяхното разпътство, и поради тях пътят на истината ще бъде похулен. И подбуждани от користолюбие ще ви мамят с лъстиви думи. Тяхното осъждане отдавна е готово, и тяхната погибел не дреме. Защото ако Бог не пощади съгрешилите ангели, но като ги сгромоля с ада и свърза с вериги на мрака, предаде ги да бъдат пазени за съд, и ако не пощади първия свят, но когато нанесе потоп върху света на нечестивите, запази осмочленната челяд на Ноя, проповедника на правдата. И ако градовете Содомски и Гоморски осъди на разорение и превърна на пепел, да ги постави за пример на бъдещите нечестивци, а избави праведния Лот, който се измъчваше от разпъдното поведение на беззаконниците, защото той е праведник, като живееше между тях, всеки дневно измъчваше праведната си душа поради беззаконните дела, които гледаше и слушаше. То Господ знае как да избави благочестивите от напасти, а неправедниците да държи в мъки за съдния ден, а най-вече уния, които вървят подир плътта в нейните гнусни похоти, презират началниците, дръзки са, надменни и не се страхуват да хулят властта. Когато и ангелите, които са по-горни от тях по крепост и сила, не произнасят хулна присъда против тях пред Господа. А те, като безсловесни по природа животни, родени за да бъдат ловени и изтребвани, хулейки това, що не разбират, в своето разтление ще погинат, като получат заплата за неправда. Те смятат за наслада всекидневния разкош. Те са сквернители и безсрамници, наслаждават се със своите измами, гощавайки се с вас. Те имат очи пълни с прелюбодеяние и непрестанен грях, преластяват неукрепналите души. Сърцето им навикнало на користолюбие. Те са чада на проклятие. Те оставиха правия път и се заблудиха, като тръгнаха по стъпките на Восоровия син Валаама, който обикна неправедна заплата, но биде изобличен за беззаконието си. Безсловесната подеремница проговори с човешки глас и възпря безумието на пророка. Те са безводни извори, облаци и мъгли от буря разнасени. За тях е запазен мракът на тъмнината вовеки. Защото като говорят надути празни думи, прелъстят в плътски поход и разпътство уния, които напълно са се отдръпнали от живеещите в заблуда. Обещават им свобода, когато те сами са роби на развалата. Защото от когото някой бъде победен, от него бива и поробен. Защото след като са избягнали световните скверности чрез познаване Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, ако пак се заплетат в тях и бъдат победени, то за такива последното състояние бива по-лошо от първото. За тях би било по-добре да не бяха познали пътя на правдата, отколкото, след като са го познали, да се върнат назад от предадената тям свята заповед. С тях се е случило, според истинската пословица, псето се върна на своята бълвотина и изкъпаната свиня в тинната кал. Това е вече второ послание, що ви пиша, възлюбени. В тия две послания с напомнени пробуждам вашия чист разум, за да си спомните думите и изпреди казани от светите пророци и заповедта на Господа и Спасителя, предадена от вашите апостоли. Най-първо знайте това, че в последните дни ще се явят подигравачи, които ще вървят по своите си похоти и казват, де е обещанието за неговото пришествие, защото откак бащите ни починаха, всичко си стои тъй, както от начало на творението. Защото тия, които това искат, умишлено забравят, че небесата и земята от край бяха съставени от вода и чрез вода с силата на Божието Слово, поради което тогавашният свят, потопен от вода, загина. А сегашните небеса и земята, съхранявани от същото Слово, пазят се за огъня в деня на съда и погибелта на нечестивите човеци. Едничко това да не отбягва от вниманието ви, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години и хиляда години като един ден. Господ не се бави да изпълни обещанието си, както някои смятат това забавене, но дълго време ни търпи, понеже не желая да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние. И ще дойде денят Господен, както крадец идва нощен. Тогава небесата с шум ще преминат, стихиите ще пламнат и ще се разрушат, а земята и всички неща по нея ще изгорят. И тъй, понеже всичко това ще се разруши, какви трябва да бъдете в свят, живот и благочестие вие, които очаквате и желаете скорото дохождане на Божия ден, за който пламналите небеса ще се разрушат и разгорелите се стихии ще се стопят. Но ние, според обещанието му, очакваме ново небе и нова земя, на които обитава правда. Зато и, възлюбени, като очаквате това, постарайте се да се намерите пред Него в мир, неосквернени и непорочни. И дълготърпението на Господа нашего считайте за спасение, както и възлюбеният наш брат Павел ви писа според дадената му мъдрост. Както той говори за това и във всички послания, дето има някои места мъчни за разбиране, които невежи и неукрепнали изопачават, както и другите писания, за своя си погибел. Вие, прочие възлюбени, като знаете това от по-рано, пазете се, да не би увлечени от заблуждението на беззаконниците да отпаднете от твърдостта си, но растете в благодат и познаване на Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Нему слава и сега и в ден вечни. Амин. Слушахте второ съборно послание на светия апостол Петра. Първо съборно послание на светия апостол Йоанна Богослова. което е било от начало, което сме чули, което сме видели с очите си, което сме наблюдавали и което ръцете ни са попипали, за Словото на живота. И животът се яви, и ние видяхме, и свидетелствуваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви нам. Което сме видели и чули, ви възвестяваме, за да имате и вие общение с нас. А нашето общение е с Отца и Неговия Син Исуса Христа. И това ви пишем, за да бъде радостта ви пълна. И благовестието, което чухме от Него и ви възвестяваме, е това, че Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, ние лъжем и не постъпваме по истината. Ако ли ходим в светлината, както и Той е в светлината, имаме общение един с други. И кръвта на Иисуса Христа, Неговия Син, ни очисти от всеки грях. Ако кажем, че нямаме грях, себе си мамим и истината не е в нас. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен, за да ни прости греховете и ни очисти от всяка неправда. Ако кажем, че не сме съгрешили, правим го лъжец и Словото му не е в нас. Чеда мои, това ви пиша, за да не съгрешавате. И ако някой съгреши, то пред Отца имаме ходатай и Исуса Христа праведника. И Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на цял свят. По това узнаваме, че сме го познали, ако пазим Неговите заповеди. Който казва, познах го, а заповедите му не пази, той е лъжец и истината не е в него. А който пази Словото му, в него наистина Божията любов е съвършена. По това узнаваме, че сме в Него. Който казва, че пребъдва в Него, длъжен е да постъпва тъй, както Той е постъпвал. Възлюбени, пише ви не нова заповед, а заповед стара, която имахте от начало. Старата заповед е Словото, което чухте от начало. Но все пак нова заповед ви пиша, онова, що е истинско и в Него и в вас. Защото тъмнината преминава, а истинската светлина вече свети. Който казва, че е в светлината, а мрази брата си, той е още в тъмнината. Който обича брата си, той пребъдва в светлината и в него няма съблазън. А който мрази брата си, той се намира в тъмнината и в тъмнината ходи и не знае на къде отива, защото тъмнината е ослепила очите му. Пиша вам, че да, защото ви са простени греховете заради Неговото име. Пиша вам, бащи, защото познахте оногова, който е от начало. Пиша вам, момци, защото победихте лукавия. Пиша вам, момчета, защото познахте отца. Писах вам, бащи, защото познахте оногова, който е от начало. Писах вам, момци, защото сте силни и Божието Слово пребъдва във вас и победихте лукавия. Не обичайте света, нито което е в света. Ако някой обича света, той няма любовта на Отца. Защото всичко, що е в света, похотта на плътта, похотта на очите и гордостта житейска, не е от Отца, а от Тоя свят. И светът преминава и неговите похоти, а който изпълнява волята Божия, пребъдва до века. Деца, последно време е. И както сте слушали, че иде антихрист, и сега са се появили вече много антихристи, от това и познаваме, че е последно време. Те излязоха от нас, но не бяха наши, защото ако бяха били наши, щяха да останат с нас. Но те излязоха, за да стане явно, че не са всички наши. И вие имате помазание от света го и знаете всичко. Не ви писах, че не знаете истината, а че я знаете, както и че никоя лъжа не иде от истината. Кой е лъжец, ако не оня, който отрича, че Иисус е Христос? Той е антихрист, който отрича Отца и Сина. Всякой, който отрича Сина, няма и Отца, а който изповядва Сина, има и Отца. И тъй, каквото вие сте чули от начало, Той да пребъдва у вас. Ако пребъде у вас, което сте чули изпърво, и вие ще пребъдете в Сина и в Отца. И това е обещанието, което сам ни обеща, вечният живот. Това ви писах поради ония, които ви прелъстяват. И помазанието, което вие получихте от Него, пребъдва у вас и нямате нужда да ви учи някой. Но понеже самото това помазание ви учи на всичко и е истинско и нелъжовно, то пребъдвайте в него, според както ви е научило. И тъй, че да, пребъдвайте в него, та когато се яви, да имаме дръзновение и да се не посрамим от него, кога дойде. Ако знаете, че той е праведник, знаете и това, че всякой, който върши правда, е роден от него. Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем чада Божии и сме. Затова светът не ни знае, защото него не позна. Възлюбени, сега сме чада Божии, но още не е станало явно какво ще бъдем. Знаем само, че кога стане явно, ще бъдем подобни нему, защото ще го видим както си е. И всякой, който има тая надежда на него, очиства себе си, както е той чист. Всякой, който прави грях, прави и беззаконие. И грехът е беззаконие. И знаете, че той се яви, за да вземе греховете ни, и грях в него няма. Всякой, който пребъдва в него, не съгрешава. Всякой, който съгрешава, не го е видял, нито го е познал. Че да, никой да ви не прелъстява. Който върши правда, праведен е, както той е праведен. Който прави грях, от дявола е, защото от край време дяволът съгрешава. Затова се и яви Син Божий, за да разруши делата на дявола. Всякой, който е роден от Бога, грях не прави, защото семето му пребъдва в него. И не може да греши, защото е роден от Бога. Чедата Божии и чедата дяволови се познават тъй. Всякой, който не върши правда, не е от Бога. Също и който не обича брата си. Защото такова е благовестието, което чухте изпърво. Да любим един други го. Не както Каин, който беше от лукавия и уби брата си. А защо го уби? За това, че неговите дела бяха лоши, а братовите му праведни. Недейте се чуди, брате мои, ако светът ви мрази. Ние знаем, че преминахме от смърт в живот, защото обичаме братята. Който не обича брата си, пребъдва в смърт. Всякой, който мрази брата си, е човекоубиец. И знаете, че никой човекоубиец няма вечен живот, който да пребъдва в него. Любовта познахме по това, че той положи за нас душата си, и ние сме длъжни да полагаме душите си за братята. А който има световните блага, пък като види брата си в немотия, затвори от него сърцето си, как пребъдва в такъв Божията любов? Чеда мои, нека любим не с думи или с език, а с дела и истина. И по това познаваме, че сме от истината, и пред него ще успокояваме сърцата си. Защото ако нашето сърце ни осъжда, колко повече Бог, понеже той е по-голям от нашето сърце и знае всичко. Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, ние имаме дръзновение пред Бога. И каквото просим, получаваме от него, защото пазим неговите заповеди и вършим, което е благоугодно пред него. А заповедта му е тая, да вярваме в името на неговия Син Иисуса Христа и да любим един други, както ни е дал заповед. И който пази заповедите му, пребъдва в него, и той в него. А че той пребъдва в нас, узнаваме по духа, който ни е дал. Възлюбени, не на всеки дух вярвайте, а изпитвайте духовете, дали са от Бога, защото много лъжепророци се явиха в света. По това познавайте Божия дух и лъжливия дух. Всякой дух, който изповядва, че в плът е дошъл Иисус Христос, е от Бога. А всякой дух, който не изповядва, че в плът е дошъл Иисус Христос, не е от Бога. Това е духът на Антихриста, за когото сте слушали, че иде, па и сега е вече в света. Вие сте от Бога, че да, и сте ги победили. Защото Той, който е във вас, е по-голямото ногова, който е в света. Те са от света. Затова и по-светски говорят, и светът ги слуша. Ние сме от Бога. Който знае Бога, слуша ни. И който не е от Бога, не ни слуша. По това и познаваме духа на истината и духа на заблудата. Възлюбени, нека любим един други го, защото любовта е от Бога и всякой, който люби, е роден от Бога и познава Бога. Който не люби, той не е познал Бога, защото Бог е любов. Божията любов към нас в това се яви, дето Бог проводи в света Своя единороден Син, за да бъдем живи чрез Него. В това се състои любовта, че не ние възлюбихме Бога, а Той ни възлюби и проводи Сина Си да стане умилостивение за нашите грехове. Възлюбени, ако Тъй ни възлюби Бог, и ние сме длъжни да любим един другиго. Бога никой никога не е видял. Ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас и любовта му е съвършена у нас. Че ние пребъдваме в Него и Той в нас, узнаваме от това, дето ни е дал от Своя Дух. И ние видяхме и свидетелствуваме, че Отец проводи Сина за Спасител на света, който изповяда, че Иисус е Син Божий, в Него пребъдва Бог и Той в Бога. И ние познахме любовта, която Бог има към нас, и повярвахме в това. Бог е любов, и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог в него. Любовта у нас се затои съвършенствува, за да имаме дразновение в съдния ден, защото както е Той, тъй сме и ние в този свят. В любовта страх няма, но съвършената любов пропъжда страха, защото в страха има мъка. Който се бои, не е съвършен в любовта. Ние го любим, защото Той по-напред ни възлюби. Който каже, любя Бога, а мрази брата си, лъжец е. Защото който не люби брата си, когото е видял, как може да люби Бога, когото не е видял? И ние имаме от него тая заповед, който люби Бога, да люби и брата си. Всякой, който вярва, че Иисус е Христос, от Бога е роден, и всякой, който люби родилия, люби и родени от Него. По това познаваме, че любим чедата Божии, като любим Бога и пазим Неговите заповеди. Защото любовта към Бога се състои в това, да пазим заповедите Му. И Неговите заповеди не са тежки. Защото всякой, който е роден от Бога, побеждава света. И тази е победата, която победи света, нашата вяра. Кой побеждава света, ако не е онзи, който вярва, че Иисус е Син Божий? Този е Иисус Христос, който дойде чрез вода и кръв. И чрез духа. Не само чрез вода, а чрез вода и кръв. И духът е, който свидетелствува, понеже духът е истина. Защото трима са, които свидетелствуват на небето, Отец, Слово и Свети Дух. И тия тримата са едно. И три са, които свидетелствуват на земята, духът, водата и кръвта. И трите за едно свидетелствуват. Ако приемаме човешкото свидетелство, Божието свидетелство е по-голямо, защото това е свидетелството Божие, с което Бог свидетелствува за Своя Син. Който вярва в Сина Божий, има свидетелството в себе си. Който не вярва в Бога, прави го лъжец, защото не е повярвал в свидетелството, с което е свидетелствувал Бог за Своя Син. А свидетелството е това, че Бог ни е дарувал живот вечен, и Той е живот е в Неговия Син. Който има Сина Божий, има Той живот. Който няма Сина Божий, няма Той живот. Това писах до вас, вярващите в името на Сина Божий, за да знаете, че имате живот вечен, и да вярвате в името на Сина Божий. И дразновението, що имаме пред Него е това, че ако просим нещо по Неговата воля, слуша ни. И ако знаем, че ни слуша за каквото бихме просили, знаем и че получаваме каквото сме просили от Него. Ако някой види брата си да съгрешава с грях не за смърт, нека се моли, и Бог ще даде живот нему, сиреч на оногова, който съгрешава не за смърт. Има грях за смърт. Не за него казвам да се моли. Всяка неправда е грях, но има грях не за смърт. Знаем, че всеки роден от Бога не греши, но роденият от Бога пази себе си и лукавият го не докосва. Знаем, че ние сме от Бога и че цял свят лежи в злото. Знаем също, че Син Божий дойде и ни даде светлина и разум да познаем истинна го Бога. И ние пребъдваме в истинна го Бога, Неговия Син Иисуса Христа. Той е истински Бог и живот вечен. Че да, пазете себе си от идолите. Амин. Слушахте първо съборно послание на св. Апостол Йоанна Богослова. Второ съборно послание на светия апостол Йоанна Богослова. Аз, старецът, до избраната госпожа и нейните чеда, които истински обичам, и не само аз, но и всички, които са познали истината, заради истината, която пребъдва в нас и ще бъде с нас вовеки. Да бъде с вас благодат, милост, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сина на Отца, в истина и любов. Много се зарадвах, че намерих твои чеда да ходят в истината, според както получихме заповед от Отца. И сега те моля, Госпожо, не като че ти пиша нова заповед, но оная, която имаме от начало, да любим един други го. А любовта се състои в това, да постъпваме по неговите заповеди. Тази е заповедта, която сте чули от начало, за да постъпвате по нея. Защото в света влязоха мнозина прелъстници, които ни изповядват, че Иисус Христос е дошъл в плът. Такъв човек е прелъстник и антихрист. Пазете се да не би да изгубите онова, за което сте се трудили, но да получите пълна награда. Всякой, който престъпва Христовото учение и не пребъдва в него, няма Бога. А който пребъдва в Христовото учение, той има и Отца, и Сина. Който дохожда при вас и не донася това учение, него не приемайте от дома си и не го поздравявайте. Защото който го поздравява, участвува в неговите лоши дела. Ако и да имах много да ви пиша, ала не исках на книга и смастило, а се надявам да дойда при вас и да говоря уста с уста, та радостта ми да бъде пълна. Поздравявате те чедата на избраната твоя сестра. Амин. Слушахте второ съборно послание на светия апостол Йоанна Богослова. Трето съборно послание на светия апостол Йоанна Богослова. Аз, старецът, до възлюбения Гайя, когато истински обичам. Възлюбени, молитвам да бъдеш здрав и да преуспяваш във всичко, както преуспява душата ти. Много се зарадвах, когато дойдоха братя и свидетелствуваха за твоята вярност, как ти ходиш в истината. За мене няма по-голяма радост от тая, да чувам, че моите чеда ходят в истината. Възлюбени, ти постъпваш вярно във всичко, що вършиш за братята и за странниците, които засвидетелствуваха пред църквата твоята любов. Добре ще сториш, ако ги отпратиш достойно за Бога, защото за Неговото име тръгнаха, без да вземат нещо от езичниците. Длъжни сме прочие да приемаме такива, за да ставаме спомощници на истината. Писаха до църквата, ала Диотреф, който обича да първенствува между тях, не ни приема. Затова ако дойда, ще му напомня за делата, които върши, като ни хули с лоши думи, и като не се задоволява с това и сам не приема братята, пък и на желаещите да ги приемат забранява и ги пъди от църквата. Възлюбени, не подражавай на злото, а на доброто. Който прави добро, от Бога е, а който прави зло, не е видял Бога. За Димитрия биде засвидетелствувано от всички от самата истина. Свидетелствуваме също и ние, и вие знаете, че нашето свидетелство е истинско. Много имах да пиша, ала не искам да ти пиша с мастило и перо, а се надявам скоро да те видя и да поговорим уста с уста. Мир на теб! Поздравяват те приятелите! Поздрави приятелите поименно! Амин! Слушахте трето съборно послание на св. Апостол Йоанна Богослова –

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 8.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: 10 с повторение вечер от 22 часа може да слушате четенето на Новия Завет.
1: Второ съборно послание на св. Апостол Петра. Симон Петър, раб и апостол Иисус Христов, до ние, на които чрез правдата на Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа се падна да получат с нас еднаква постойност вяра. Благодат вам и мир да изобилва в познаване Бога и Христа и Иисуса нашия Господ, понеже Божествената Негова сила ни е подарила всичко потребно за живот и благочестие, чрез познаване оногова, който ни е призвал със своята слава и съвършенство, чрез които ни са дарувани твърде големите и драгоценни обещания, та чрез тях да станете участници в Божественото естество, като отбегнете световното разтление от похоти. Затова, като положите всяко старание, привнесете към вярата си добродетел, към добродетелта знание, към знанието въздържание, към въздържанието търпение, към търпението благочестие, към благочестието братолюбие, към братолюбието любов. Защото ако тия добродетели ги има у вас и се умножават, те не ще ви оставят празни, нито безплодни в познаването Господа нашего и Иисуса Христа. А у когото ги няма, той е сляп, късоглед и забравил, че се е очистил от прежните си грехове. Затова, братя, още повече залягайте да уякчите вашето звание и избор. Това като вършите, никога няма да погрешите, защото тъй ще ви се даде свободен вход в вечното царство на Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Заради това ще имам грижа да ви напомним винаги тия работи, макар и да ги знаете и да сте утвърдени в истината, що е сега пред вас. Па и за справедливо считам, докле съм в тая телесна хижа, да ви подбуждам с напомнене, знаейки, че скоро ще оставя моята хижа, както и Господ наш Иисус Христос ми яви. Ще се постарая обаче, щото вие и след смъртта ми всякога да си припомните това. Защото ние ви явихме силата и пришествието на Господа нашего Иисуса Христа, не като следвахме хитро измислени басни, а като станахме очевидци на Неговото величие. Защото Той прие от Бога Отца чест и слава, когато от великолепната слава дойде към Него такъв глас: този е Моят възлюбен Син, в когото е Моето благоволение. И Той глас ние чухме да слиза от небесата, като бяхме с Него на Светата планина. Освен това имаме по-достоверно нещо – пророческото слово, на което добре правите, че давате внимание, като на светило, което свети на тъмно място, докле се ден развидели и зорница изгрее в сърцата ви. Като знаете първом това, че никое пророчество на писанието не е собствено на пророка тълкование на Божията воля, защото никога по човешка воля не е изречено пророчество, но от Дух Божий просветявани са говорили светите Божии човеци. Имало е и лъжепророци между народа, както и между вас ще има лъжеучители, които ще вмъкнат пагубни ереси и като се отричат от Господа, който ги е изкупил, ще навлекат върху си скорошна погибел. И мнозина ще последват тяхното разпътство и поради тях пътят на истината ще бъде похулен. И подбуждани от користолюбие ще ви мамят с лъстиви думи. Тяхното осъждане отдавна е готово и тяхната погибел не дреме. Защото ако Бог не пощади съгрешилите ангели, но като ги изгромоля с ада и свърза с вериги на мрака, предаде ги да бъдат пазени за съд, и ако не пощади първия свят, но когато нанесе потоп върху света на нечестивите, запази осмочленната челяд на Ноя, проповедника на правдата. И ако градовете Содомски и Гоморски осъди на разорение и превърна на пепел, да ги постави за пример на бъдещите нечестивци, а избави праведния Лот, който се измъчваше от разпъдното поведение на беззаконниците, защото той е праведник, като живееше между тях, всеки дневно измъчваше праведната си душа поради беззаконните дела, които гледаше и слушаше. То Господ знае как да избави благочестивите от напасти, а неправедниците да държи в мъки за съдния ден, а най-вече уния, които вървят подир плътта в нейните гнусни похоти, презират началниците, дръзки са, надменни и не се страхуват да хулят властта. Когато и ангелите, които са по-горни от тях по крепост и сила, не произнасят хулна присъда против тях пред Господа. А те, като безсловесни по природа животни,

родени за да бъдат ловени и изтребвани. Хулейки това, що не разбират, в своето разтление ще погинат, като получат заплата за неправда. Те смятат за наслада всеки дневния разкош. Те са сквернители и безсрамници, наслаждават се със своите измами, гощавайки се с вас. Те имат очи пълни с прелюбодеяние и непрестанен грях, преластяват неукрепналите души. Сърцето им навикнало на користолюбие. Те са чеда на проклятие. Те оставиха правия път и се заблудиха, като тръгнаха по стъпките на Восоровия син Валаама, който обикна неправедна заплата, но биде изобличен за беззаконието си. Безсловесната подеремница проговори с човешки глас и възпря безумието на пророка. Те са безводни извори, облаци и мъгли от буря разнасени. За тях е запазен мракът на тъмнината вовеки. Защото като говорят надути празни думи, прелъстят в плътски поход и разпътство уния, които напълно са се отдръпнали от живеещите в заблуда. Обещават им свобода, когато те сами са роби на развалата. Защото от когото някой бъде победен, от него бива и поробен. Защото след като са избягнали световните скверности чрез познаване Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, ако пак се заплетат в тях и бъдат победени, то за такива последното състояние бива по-лошо от първото. За тях би било по-добре да не бяха познали пътя на правдата, отколкото, след като са го познали, да се върнат назад от предадената тям свята заповед. С тях се е случило, според истинската пословица, псето се върна на своята бълвотина и изкъпаната свиня в тинната кал. Това е вече второ послание, що ви пиша, възлюбени. В тие две послания с напомнене пробуждам вашия чист разум, за да си спомните думите и изпреди казани от светите пророци и заповедта на Господа и Спасителя, предадена от вашите апостоли. Най-първо знайте това, че в последните дни ще се явят подигравачи, които ще вървят по своите си похоти и казват: «Де е обещанието за неговото пришествие? Защото откак бащите ни починаха, всичко си стои тъй, както от начало на творението». Защото тия, които това искат, умишлено забравят, че небесата и земята от край бяха съставени от вода и чрез вода с силата на Божието Слово, поради което тогавашният свят, потопен от вода, загина. А сегашните небеса и земята, съхранявани от същото Слово, пазят се за огъня в деня на съда и погибелта на нечестивите човеци. Едничко това да не отбягва от вниманието ви, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години и хиляда години като един ден. Господ не се бави да изпълни обещанието си, както някои смятат това за бавене, но дълго време ни търпи, понеже не желая да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние. И ще дойде денят Господен, както крадец идва нощен. Тогава небесата с шум ще преминат, стихиите ще пламнат и ще се разрушат, а земята и всички неща по нея ще изгорят. И тъй, понеже всичко това ще се разруши, какви трябва да бъдете в свят живот и благочестие вие, които очаквате и желаете скорото дохождане на Божия ден, за който пламналите небеса ще се разрушат и разгорелите се стихии ще се стопят. Но ние, според обещанието му, очакваме ново небе и нова земя, на които обитава правда. Зато и, възлюбени, като очаквате това, постарайте се да се намерите пред него в мир, неосквернени и непорочни. И дълготърпението на Господа нашего считайте за спасение, както и възлюбеният наш брат Павел ви писа според дадената му мъдрост. Както той говори за това и във всички послания, дето има някои места мъчни за разбиране, които невежи и неукрепнали изопачават, както и другите писания, за своя си погибел. Вие, прочие възлюбени, като знаете това от по-рано, пазете се, да не би увлечени от заблуждението на беззаконниците да отпаднете от твърдостта си, но растете в благодат и познаване на Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Нему слава и сега и в ден вечни. Амин. Слушахте второ съборно послание на св. Апостол Петра. Първо съборно послание на св. Апостол Йоанна Богослова. Което е било от начало, което сме чули, което сме видели с очите си,
което сме наблюдавали и което ръцете ни са попипали, за Словото на живота. И животът се яви, и ние видяхме, и свидетелствуваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви нам. Което сме видели и чули, ви възвестяваме, за да имате и вие общение с нас. А нашето общение е с Отца и Неговия Син Исуса Христа. И това ви пишем, за да бъде радостта ви пълна. И благовестието, което чухме от Него и ви възвестяваме, е това, че Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, ние лъжем и не постъпваме по истината. Ако ли ходим в светлината, както и Той е в светлината, имаме общение един с други. И кръвта на Иисуса Христа, Неговия Син, ни очисти от всеки грях. Ако кажем, че нямаме грях, себе си мамим и истината не е в нас. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен, за да ни прости греховете и ни очисти от всяка неправда. Ако кажем, че не сме съгрешили, правим го лъжец и Словото му не е в нас. Чеда мои, това ви пиша, за да не съгрешавате. И ако някой съгреши, то пред Отца имаме ходатай и Исуса Христа праведника. И Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на цял свят. По това узнаваме, че сме го познали, ако пазим Неговите заповеди. Който казва, познах го, а заповедите му не пази, той е лъжец и истината не е в него. А който пази Словото му, в него наистина Божията любов е съвършена. По това узнаваме, че сме в него. Който казва, че пребъдва в него, длъжен е да постъпва тъй, както той е постъпвал. Възлюбени, пише ви не нова заповед, а заповед стара, която имахте от начало. Старата заповед е Словото, което чухте от начало. Но все пак нова заповед ви пиша, онова, що е истинско и в него и в вас. Защото тъмнината преминава, а истинската светлина вече свети. Който казва, че е в светлината, а мрази брата си, той е още в тъмнината. Който обича брата си, той пребъдва в светлината и в него няма съблазън. А който мрази брата си, той се намира в тъмнината и в тъмнината ходи и не знае на къде отива, защото тъмнината е ослепила очите му. Пиша вам, че да, защото ви са простени греховете заради Неговото име. Пиша вам, бащи, защото познахте оногова, който е от начало. Пиша вам, момци, защото победихте лукавия. Пиша вам, момчета, защото познахте Отца. Писах вам, бащи, защото познахте оногова, който е от начало. Писах вам, момци, защото сте силни и Божието Слово пребъдва във вас и победихте лукавия. Не обичайте света, нито което е в света. Ако някой обича света, той няма любовта на Отца. Защото всичко, що е в света, похотта на плътта, похотта на очите и гордостта житейска, не е от Отца, а от Тоя свят. И светът преминава и неговите похоти, а който изпълнява волята Божия, пребъдва до века. Деца, последно време е. И както сте слушали, че иде антихрист, и сега са се появили вече много антихристи, от това и познаваме, че е последно време. Те излязоха от нас, но не бяха наши. Защото ако бяха били наши, щяха да останат с нас. Но те излязоха, за да стане явно, че не са всички наши. И вие имате помазание от света го и знаете всичко. Не ви писах, че не знаете истината, а че я знаете, както и че никоя лъжа не иде от истината. Кой е лъжец, ако не оня, който отрича, че Иисус е Христос? Той е антихрист, който отрича Отца и Сина. Всякой, който отрича Сина, няма и Отца, а който изповядва Сина, има и Отца. И тъй, каквото вие сте чули от начало, Той да пребъдва у вас. Ако пребъде у вас, който сте чули изпърво, и вие ще пребъдете в Сина и в Отца. И това е обещанието, което сам ни обеща – вечният живот. Това ви писах поради ония, които ви прелъстяват. И помазанието, което вие получихте от Него, пребъдва у вас, и нямате нужда да ви учи някой. Но понеже самото това помазание ви учи на всичко и е истинско и не лъжовно,
то пребъдвайте в Него, според както ви е научило. И тъй, че да, пребъдвайте в Него, та когато се яви, да имаме дразновение и да се не посрамим от Него, кога дойде. Ако знаете, че Той е праведник, знайте и това, че всякой, който върши правда, е роден от Него. Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем чада Божии и сме. Затова светът не ни знае, защото Него не позна. Възлюбени, сега сме чада Божии, но още не е станало явно какво ще бъдем. Знаем само, че кога стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим както си е. И всякой, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист. Всякой, който прави грях, прави и беззаконие. И грехът е беззаконие. И знаете, че Той се яви, за да вземе греховете ни, грях в Него няма. Всякой, който пребъдва в Него, не съгрешава. Всякой, който съгрешава, не го е видял, нито го е познал. Че да, никой да ви не прелъстява. Който върши правда, праведен е, както той е праведен. Който прави грях, от дявола е, защото от край време дяволът съгрешава. Затова се и яви Син Божий, за да разруши делата на дявола. Всякой, който е роден от Бога, грях не прави, защото семето му пребъдва в него. И не може да греши, защото е роден от Бога. Чедата Божии и чедата дяволови се познават тъй. Всякой, който не върши правда, не е от Бога. Също и който не обича брата си. Защото такова е благовестието, което чухте изпърво. Да любим един други го. Не както Каин, който беше от лукавия и уби брата си. А защо го уби? Затова, че неговите дела бяха лоши, а братовите му праведни. Недейте се чуди, брате мои, ако светът ви мрази. Ние знаем, че преминахме от смърт в живот, защото обичаме братята. Който не обича брата си, пребъдва в смърт. Всякой, който мрази брата си, е човекоубиец. И знаете, че никой човекоубиец няма вечен живот, който да пребъдва в него. Любовта познахме по това, че Той положи за нас душата си, и ние сме длъжни да полагаме душите си за братята. А който има световните блага, пък като види брата си в немотия, затвори от него сърцето си, как пребъдва в такъв Божията любов? Чеда мои, нека любим не с думи или с език, а с дела и истина. И по това познаваме, че сме от истината, и пред него ще успокояваме сърцата си. Защото ако нашето сърце ни осъжда, колко повече Бог, понеже Той е по-голям от нашето сърце и знае всичко. Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, ние имаме дразновение пред Бога. И каквото просим, получаваме от Него, защото пазим Неговите заповеди и вършим, което е благоугодно пред Него. А заповедта Му е тая, да вярваме в името на Неговия Син Иисуса Христа и да любим един други, както ни е дал заповед. И който пази заповедите Му, пребъдва в Него, и Той в Него. А че Той пребъдва в нас, узнаваме по духа, който ни е дал. Възлюбени, не на всеки дух вярвайте, а изпитвайте духовете, дали са от Бога, защото много лъжепророци се явиха в света. По това познавайте Божия дух и лъжливия дух. Всякой дух, който изповядва, че в плът е дошъл Иисус Христос, е от Бога. А всякой дух, който не изповядва, че в плът е дошъл Иисус Христос, не е от Бога. Това е духът на Антихриста, за когото сте слушали, че иде, па и сега е вече в света. Вие сте от Бога, че да, и сте ги победили. Защото Той, който е във вас, е по-голям от оногова, който е в света. Те са от света, затова и по-светски говорят, и светът ги слуша. Ние сме от Бога. Който знае Бога, слуша ни. И който не е от Бога, не ни слуша. По това и познаваме духа на истината и духа на заблудата. Възлюбени, нека любим един други го, защото любовта е от Бога и всякой, който люби, е роден от Бога и познава Бога. Който не люби, той не е познал Бога, защото Бог е любов. Божията любов към нас в това се яви, дето Бог проводи в света Своя единороден Син, за да бъдем живи чрез Него. В това се състои любовта,
че не ние възлюбихме Бога, а Той ни възлюби и проводи Сина Си да стане умилостивение за нашите грехове. Възлюбени, ако Тъй ни възлюби Бог, и ние сме длъжни да любим един други Го. Бога никой никога не е видял. Ако любим един други Го, Бог пребъдва в нас и любовта Му е съвършена у нас. Че ние пребъдваме в Него и Той в нас, узнаваме от това, дето ни е дал от Своя Дух. И ние видяхме и свидетелствуваме, че Отец проводи Сина за Спасител на света, който изповяда, че Иисус е Син Божий, в Него пребъдва Бог и Той в Бога. И ние познахме любовта, която Бог има към нас, и повярвахме в това. Бог е любов, и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог в Него. Любовта у нас се затуй съвършенствува, за да имаме дразновение в съдния ден, защото както е Той, тъй сме и ние в този свят. В любовта страх няма, но съвършената любов пропъжда страха, защото в страха има мъка. Който се бои, не е съвършен в любовта. Ние го любим, защото Той по-напред ни възлюби. Който каже, любя Бога, а мрази брата си, лъжец е. Защото който не люби брата си, когото е видял, как може да люби Бога, когото не е видял? И ние имаме от Него тая заповед, който люби Бога, да люби и брата си. Всякой, който вярва, че Иисус е Христос, от Бога е роден, и всякой, който люби родилия, люби и родени от Него. По това познаваме, че любим чедата Божии, като любим Бога и пазим Неговите заповеди. Защото любовта към Бога се състои в това, да пазим заповедите Му. И Неговите заповеди не са тежки. Защото всякой, който е роден от Бога, побеждава света. И тази е победата, която победи света, нашата вяра. Кой побеждава света, ако не е онзи, който вярва, че Иисус е Син Божий? Този е Иисус Христос, който дойде чрез вода и кръв. И чрез духа. Не само чрез вода, а чрез вода и кръв. И духът е, който свидетелствува, понеже духът е истина. Защото трима са, които свидетелствуват на небето, Отец, Слово и Свети Дух. И тия тримата са едно. И три са, които свидетелствуват на земята, духът, водата и кръвта. И трите за едно свидетелствуват. Ако приемаме човешкото свидетелство, Божието свидетелство е по-голямо, защото това е свидетелството Божие, с което Бог свидетелствува за Своя Син. Който вярва в Сина Божий, има свидетелството в себе си. Който не вярва в Бога, прави го лъжец, защото не е повярвал в свидетелството, с което е свидетелствувал Бог за Своя Син. А свидетелството е това, че Бог ни е дарувал живот вечен, и Той е живот е в Неговия Син. Който има Сина Божий, има Той живот. Който няма Сина Божий, няма Той живот. Това писах до вас, вярващите в името на Сина Божий, за да знаете, че имате живот вечен и да вярвате в името на Сина Божий. И дразновението, що имаме пред Него е това, че ако просим нещо по Неговата воля, слуша ни. И ако знаем, че ни слуша за каквото бихме просили, знаем и че получаваме каквото сме просили от Него. Ако някой види брата си да съгрешава с грях не за смърт, нека се моли и Бог ще даде живот нему, сиреч на оногова, който съгрешава не за смърт. Има грях за смърт. Не за него казвам да се моли. Всяка неправда е грях, но има грях не за смърт. Знаем, че всеки роден от Бога не греши, но роденият от Бога пази себе си и лукавият го не докосва. Знаем, че ние сме от Бога и че цял свят лежи в злото. Знаем също, че Син Божий дойде и ни даде светлина и разум да познаем истинна го Бога. И ние пребъдваме в истинна го Бога, Неговия Син Иисуса Христа. Той е истински Бог и живот вечен. Чеда, пазете себе си от идолите. Амин. Слушахте първо съборно послание на св. Апостол Йоанна Богослова. Второ съборно послание на св. Апостол Йоанна Богослова.
Аз, старецът, до избраната госпожа и нейните чеда, които истински обичам, и не само аз, но и всички, които са познали истината, заради истината, която пребъдва в нас и ще бъде с нас вовеки. Да бъде с вас благодат, милост, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сина на Отца, в истина и любов. Много се зарадвах, че намерих твои чеда да ходят в истината, според както получихме заповед от Отца. И сега те моля, Госпожо, не като че ти пиша нова заповед, но оная, която имаме от начало, да любим един други го. А любовта се състои в това, да постъпваме по неговите заповеди. Тази е заповедта, която сте чули от начало, за да постъпвате по нея. Защото в света влязоха мнозина прелъстници, които не изповядват, че Иисус Христос е дошъл в плът. Такъв човек е прелъстник и антихрист. Пазете се да не би да изгубите онова, за което сте се трудили, но да получите пълна награда. Всякой, който престъпва Христовото учение и не пребъдва в него, няма Бога. А който пребъдва в Христовото учение, той има и Отца, и Сина. Който дохожда при вас и не донася това учение, него не приемайте от дома си и не го поздравявайте. Защото който го поздравява, участва в неговите лоши дела. Ако и да имах много да ви пиша, ала не исках на книга и смастило, а се надявам да дойда при вас и да говоря уста с уста, та радостта ми да бъде пълна. Поздравявате те чедата на избраната твоя сестра. Амин. Слушахте второ съборно послание на св. Апостол Йоанна Богослова. Трето съборно послание на св. Апостол Йоанна Богослова. Аз, старецът, до възлюбения Гайя, когато истински обичам. Възлюбени, молитствувам да бъдеш здрав и да преуспяваш във всичко, както преуспява душата ти. Много се зарадвах, когато дойдоха братя и свидетелствуваха за твоята вярност, как ти ходиш в истината. За мене няма по-голяма радост от тая, да чувам, че моите чеда ходят в истината. Възлюбени, ти постъпваш вярно във всичко, що вършиш за братята и за странниците, които засвидетелствуваха пред църквата твоята любов. Добре ще сториш, ако ги отпратиш достойно за Бога, защото за Неговото име тръгнаха, без да вземат нещо от езичниците. Длъжни сме прочие да приемаме такива, за да ставаме спомощници на истината. Писах до църквата, ала Диотреф, който обича да първенствува между тях, не ни приема. Затова ако дойда, ще му напомня за делата, които върши, като ни хули с лоши думи. И като не се задоволява с това и сам не приема братята, пък и на желаещите да ги приемат забранява и ги пъди от църквата. Възлюбени, не подражавай на злото, а на доброто. Който прави добро, от Бога е, а който прави зло, не е видял Бога. За Димитрия биде засвидетелствувано от всички, от самата истина. Свидетелствуваме също и ние, и вие знаете, че нашето свидетелство е истинско. Много имах да пиша, ала не искам да ти пиша с мастило и перо, а се надявам скоро да те видя и да поговорим уста с уста. Мир на теб! Поздравяват те приятелите! Поздрави приятелите поименно! Амин! Слушахте трето съборно послание на св. Апостол Йоанна Богослова.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!